0: could be a winner.
1: For full details and terms, see bayeasy.mt. Bay Easy Weather.
2: Bonġu, tlieta fil-ħodu kert għalja unek għal Bay Easy Breakfast. Nibdew bħarsa lejn temp, mbarra na nistennew ġurnata baktar sħan għallu. Me 33 grati għallu la wahda li għanda titla fil-fat tinħas liktar għal 35 grati Celsius għedin jajdunna. Riħafif mil-majestral forza 2 għal 3 liktar. L-inqas temperatura l-lun tkun dik li għedin fija bħalissa fil-fat 24 grati Celsius madwar Malta għawde.

Sugar Babes, di kanet Overload, What Vase, Breakfast Maker, tgħal jatlita fil-ħodu, bonġu, kif aħna bdejna n-umwew, bdejna n-ġu xiftit ta'na dal-ħodu. Sfura, kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistriħi, un kellek forse da' kif l-estate minn xinajt xift najdu aħna. Nawgura lek il-raqda tajba, lix probabli kif u jenak namen, kif l-estate minn najċet, nibqa sejjer norqot. Jek om tajjeb, għatlif titfuq WhatsApp 9909-1002.

Inkredibli, mhux vera kif dan il-grupp għadu għaddej lu snin twal it-tina mużika tal-bliħ u għadhom naħseb fil-peak tal-karriera tagħhom ma nafx iktab biex miegħi. Coldplay, dik kienet feels like I'm falling in love what base breakfast maker it-galja. Għallum tlieta fil-għadu. Streamja tal-live u koll 24 sija kuljum fuq il-website tagħna bayeasy.nt u naf kemm hawn ħafna li jisimgħu Bayeasy 100.2. Fissati u kol fil-diski ta' snin 80 u meta nsemmi diski ta' snin 80 ma nistawx niftakru naqra ma nistawx ma niftakrux naqra f'dan il-grupp fl-opinjoni tiegħi. Chaka Khan u qed mill-aqwa gruppi li kien hemm fis-snin 80 naħseb. Hawni ain't nobody and ain't qed tiġi naqra ftiegħek dalgħodu. Bonġour!

0: Kelly Clarkson u Stronger kif jam s-seba u s-seba minuti għat li ta' fil-ħodu dan u għabazi breakfast mi għaj kħarid għal jgħal ħin l-lifiħ naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Niprofa l-inqas nċaħalek naqra mill-studios ta' naf San Giuliano nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba jek specialment inti għed minn dawk il-nis li tħobb il-diski ta' snin 80 mela l-lum il-mood booster b'mod partikolari għal xaħat bħalek għazil ta' ġeja minn għand Terrence Trent Darby din If you let me stay, bonġum.

Chic, daċxajn la freak waqt bi Easy Breakfast mi għajkard għalja għallum it-tlieta fil-ħodu, stream jatta live u kol 24 sija kol-jum fuq l-website tagħna bi Easy.mt. It-tlieta fil-ħodu 14 mix-xahar ta' Lulju. Forsi għadek kif tqum bħalissa, ngħid li naqra xi tlift dal-ħodu. Affarijiet li qed jidhru wkoll fuq il-midja soċjali u fuq l-aħbarijiet. Għall-Balzan, tliet records nazzjonali ġodda waqt li kienu qed jiċċelebraw il-festa tagħhom proprju nhar il-ħadd illi għadda baħar sħiħ. Ta' smoke u konfetti fil-pjazza ta' l-Balzan, jekk għadek ma rajx il-videos mur it-tawlu l-om naqra, kienet esperienza tal-bliħ, vera xtaqt li ekċi li mort, għax vera daru affarijiet ek tal-ġen, vera jafu jiċelebraw. Statistiċi u kol juro illi Malta ħad kompleti zdiet fil-popolazzjoni, 14,000 persuna għet jipjanaw biex jiġu jiexu kol f'pajizna aktar tard din is-sena li fil-fatt u kol tikkonferma għalfejn Malta qed tissejjaħ Europe's most overcrowded island, għaliex ovvjament hawn nies li qegħdin jimxu jemigraw ukoll lejn pajjiżna fil-waqt li qed jkomplu jiżdiedu wkoll it-turisti li jiġu jżuru lil pajjiżna. Apparentament qed nistennew rekord ġdid ta' 38,700 overnight stay per square kilometer. Li mhijiex ċajta, ġieri, so jekk qed teħel fit-traffiku dal-għodu s-sena fuq 2000 ukoll l-inqas. Dak huwa li qed jiġri dal-għodek forsi dak kif qum. Dak li tlifza kem kontri għed dal-lejl. Għek if jabżu 7 nofs u minuta għed li ta' fil-ħodu, dan huwa Easy Breakfast mi għaj kajt għaljan, komplu nġuf ta' aktar flimkien dal-ħodu. Niprofa nejnek, għer nejn li nifsi għaxan kajnet mbati. Herka 100 Miss, Love Plus One, bonġum!

Sixpence and the Rich Air. Det kan ett kiss med kif sa det min sin 14 minuta att leta för lödo. Din smajt bia jo. Win with Hyatt Centric on Bay Easy. Jek fuj sigal lekxie weekend vindaw kek illi ħadib għat iftakru għal-raġuni t-reħzien għal-ġurat lekxie ħagġa kif jajdu bil-malti tinkiteb. Għandi bżonnak tiftakara naqra, ejja, ebbat li l-istoria tijak, xieġra l-ek dan il-weekend illi għat ibqat iftakru. Uħda minn dawk illi jinkidbu fuq WhatsApp. Voice message 9909102. Għana bat li xaħat trendem jena, jow, jibsom għakċi li muxa trendem, laħjar storja laħi konna, unnizlu għan l-lista tal-finalisti bitċans illi inti terbaħ rigal li jinkludi ħafna rigali b'valur ta' 1000 euro. Għet nitkelmu dwar weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta, two night stay fuq bażi ta' bed and breakfast ġewwa din il-5 star hotel, two day pass għal ikwel xi ħadd ta' nażla tiegħek ġewwa rooftop pool illi nkludi wkoll il-lunch. Dan il-pool bar il-ġdid li għadok il-fetaħ u kol. Apparti jek għantuk u kol VIP table għal-sitta minnis għal-Jumu's Grill Nights. Da kollu jista jkun tijak, jek t rakkonta l-istoria tajba, ej, għandi bżonnok, tibat li daċen ta' voice message jissa pero, ej, fuq WhatsApp, fuq 9909102. Minna għun uftiti ħoran kun nisma naqra l-istejjer illi ġiralkom dan il-weekend, xie wahda minn dawk il-ħan ibqaw niftakru għazgu. Undaħħalli xaħat mal-lista tal-finalisti tagħna. Jekk taħseb illi ġratlek xi ħaġa li tajba l-fuq ir-radio hekk, tajba biex tirrakkunta da lodu. Ebgħat li bħala voice message issa 9909102 fuq WhatsApp. In the meantime, kompli ngħinek tiġi ftehak jien b'aktar bħal din ta' Duffy. Mercy.

Nisma diskapaldi, un-iftakar li tiħaj waslet, eh? Il-lun għaraman uħad, ħasal naqra miskin, għal-karotza. Royce Royce, dikret car wash, kif jabżu t-vini għaw 7 minuti, għat li ta' fil-ħodu 14 mis-xar ta' l-ulium, kajt għali għawna kalbej Easy Breakfast, simja ta' live u kol 24 sija kull-jum full website għana, bayeasy.mt. Għan komplu ma' Patty Austin, ma' James Ingram u kol dinni, ja' baby come to me.

0: Earth, Wind and Fire, September 8:34 minuti, dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galea. Għatlek biex tibgħat tibda xejn ta' storja inti jekk tixtieq terbaħ bil-kbir ħabba din.
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy.
0: Qed nagħtuk iċ-ċans li terbaħ dan ir-rigal li inkludi ħafna rigali wkoll, total ta' 1,000 euro f'rigali jistgħu jkunu tiegħek grazzi għal sabra ta' Hyatt Centric u ovvjament Bay Easy 100.2. Tlabtek tibgħat li naqra ta' storja li ġratlek over the weekend xi ħaġa li hekk bil-Malta ngħidu tibqa' tinkiteb xi pudina. Li għamilt jew ġratlek minar marit tiġrilek. Ħaddaħlu ħafna messaġġi fil-fatu mill-istajer kollha li qbad naħseb din l-iktar waħda tad-daħ. Isma' naqra x'ġaralu Paul miskin.
2: Buongiorno
0: Paul.
2: Buongiorno. Ok, fuish na. Questa te uno sta velo. Eh. E panger.
0: Ai, ma.
2: Fuggita. Mi imbedlo. No, la step me in bedale tayer. Ok, fenis de fu il jack. Le step me kinar. Mi pagella. Ok, ma del centro del palmo. Mi gelina. Għatja bil it-tajer miskina xa t-tibħamiz l-mija jda biex fredu mornamu, għastek n-istiet għad l-ħat, t-mort il-marza biex namlu biex nitla għorra t-sambat n-wahdu n-izelbija.
0: Mxek?
2: U t-tista t-immagina, kif ġejt, verament pudina. Għasċa pasta s-sader b'neqsin kwarta fil-ħodu.
0: Il-ħanina s-sader b'neqsin kwarta fil-ħodu jibiddal il-puncher. Imma l-puncher, Paul, ġabek passa erab u kol lejn li jinti terbaħ dan ir-rigal tal-ġen. Grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric u għal il-rigal li jinkludi weekend break ġewwa Hyatt Centric għal żewġ tiljieli fuq bażi ta' bed and breakfast ġewwa din il-5 star hotel. Għandek two night pass għal tnejn min-nies ġewwa rooftop pool u koll today pass actually jinkludi u koll il-lunch il-waqt li u koll għan inkludu l-ek daċħajn ta' mejda l-sitta min-nies waqt Jumu's Grill Nights. Jekk jirna xilek tarbaħin, timma diġa jgħed passi għelep, Apple. Għamenni għamal lista tal-finalisti, prosit. Ibqaftakar f'dawk l-istejjer inti li ġrawlek over the weekend xi ħaġa li tibqa' tinkiteb. Xi pudina li ġratlek tortijak jew mhux tortijak. Għada għan ikunu reġgħu ndaħlu lil xi ħadd ieħor mal-lista tal-finalisti tagħna u bħal Paul intu wkoll tista' tkun passeqreb li terbaħ bil-kbir magħna.

Vanessa Williams, Save the Best for Last, disa neqsin 12 minuta għat li ta' filudu dan huwa Easy Breakfast miħaj Kurt Galia. Jieġi ritorna aktar lob mill-FIFA World Cup fil-fatt, semifinali l-ewwel waħda l-lejla u fuq qed nitkellmu. Franza kontra Spanja, mbagħad Ingilterra kontra l-Arġentina għada. Fadal 400 biss issa, jiġifieri qed nerżqu aktar lejn it-tmiem tal-FIFA World Cup bil-finali tagħha tkun nhar il-Ħadd il-ġej fil-fatt. Qed nistaqsi lilek, min minn dawn l-400 ħa jirnexxielu jerbaħ il-FIFA World Cup din is-sena? Min taħseb illi ħaqqu jerbaħ il-FIFA World Cup u għalfejn hija? Ibgħat liftit fuq WhatsApp daqsxejn ta' voice message fuq 9909102 għandi kurzi tal-Maltin x'jaħsbu dwar il-FIFA World Cup. Issa li qed norbu lejn it-tmiem tagħha. Min minn dawn l-400? Franza, Spanja, Ingilterra jew Arġentina ħa jirnexxielu jerbaħ il-FIFA World Cup. 9909102 ibgħat li daqsxejn ta' voice message hemmhekk.

0: Stereophonics, di kienet Handbags and Gledrets għal-tlieta fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast Mejja Kardgalja kif jabżu 9-7 minuti 14 mix-xar ta' Lulju l-ġurnata li fija tirritorna l-FIFA World Cup mwara ta' xejn ta' waqfin, da' xejn ta' break kif noqorbu lejn it-tmiem issa l-ewwel semifinali l-lejla Franza kontra Spanja mbagħad għadha Argentina kontra l-Ingilterra. Qed nistaqsi naqra lilek jien minn dawn l-erba' timijiet li għatfadal issa minn taħseb il-ħajr nexxielu jarbaħ il-FIFA World Cup din is-sena. Roy Stier, għalli x'għaġek, bonġur Roy. Roy.
1: Bonġur Kurt, Roy Nexxar. Jien għandi good feeling li d-darba jieħduha l-Ingliżi.
0: Aha.
1: Jiena bħalek iżomm Taljani, imma rispett li l-ġenituri tiegħi wet minnhom nisa l-Ingliż, għandi sentiment illaw touch li l-Ingliżi.
0: Ekku.
1: Nixxihom jekk id-darba. Nixxihom ukoll mal-Arġentina tintlab ġol Mexico, ħalli fl-istess ħin kun redemption tal-Golden Hand.
0: Żgur.
1: That would be nice. Mbagħad final ma' min jiġi.
0: Ekku.
1: Process min process.
0: Grazzi ħafna u grazzi wkoll tal-messaġġ tiegħek. Fil-waqt li Vince żbad inna daqsxejn ta' messaġġ ukoll fuq WhatsApp għalli xi ħaġa. Bonġu Vince.
2: Bonġu Kurt. Proset tal-program naħseb Franza u
0: bladu
2: with regards l-Ingliżi football is coming home naħseb dejjem jiswiċċajt lef l-ajruplan
0: tajba di oġbitni biz għara jiena kull World Cup li niftakar kull min iżomm l-Ingliż dejjem l-istess it's coming home it's coming home amma t-nizol u fl-axħar sekonda f'xi semifinali u f'xi kwarti tal-finali jiena n-izomm għattaljani dejjem għal-pieċir bi għad il-situazzjoni sa' u għamma Nsik, għatma jnexxilhom, għatma jnexxilhom l-Ingliżi. Dejjem it's coming home, ma għatma jnexxilu jasad il-futbol l-Ingilterra. Issa naraw kollox għal għada, għada kontra l-Arġentina, naqra ta' għadma jibsa. Ħajnexxilhom jagħmlu għal-finali l-Ingliżi? Minja.

Rolling Stones, Jealous Lover, The Sound of Sness in 2 minuti, għat li ta' fil-ordu, ftit għal-ħenilu, ċekjena u koll traffiku għad Bazy Breakfast, mi għajkart għalja, pero, eħe, ma' nafx jek għazġrat lek din il-bicċa ta' xol, sta' sejtek fejnu l-arpost illi ġili kellek argument, il-biraħ jgħat imuħal fit traffiku, konti għad bil-motor sewa, tu biferi, ġifiri ma' kelli xtwiq, ix niftaħu nala, imma il-karotza ta' ħdejja kienet edha bitwiq maluqin, konna għedin fil-lights, għed nistennew biex jgħalib il-lights għan uħorġu, f'daqqa wahda nismajjat ġej minn din il-karotza ta' ħdejja nħares, ekku nara l-mara qed tiġġieled mal-partner tagħha li kien jgħat fuq il-mobile sewa ma kienx jgħat ħdejha. Kellum daqxajn ta' argument fuq it-tifel, il-biċċa ta' xorri għalli ta' flint il-karozza l-ġoddellum il-ġurnata, għabbat il-mobile ma' sistema tal-karozza, għed titkellem mi għawdiju, għapajt li għed nismar li l-tħanxar minn ġol karozza, għed nismar il-raġel jgħajat minn ġol sistema tal-speakers. Bazzikament, sirtna fl-istoria kollha x'kellhom bejnietom nispera li solvew għak kemm jista' jkun malajr ukoll, ma' komplitx tikber ma' eħe, waħda minn dawk il-każi naħseb illi. Il-teknoloġija fallietna fija din biċċa ta' xogħol, speċjalment meta teħel fi traffiku.

0: Change him forever, with a powerful new threat emerging.
1: Did you miss me, Spidey?
0: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
2: Bay Easy Weather.
3: Hello, hello, jina klimijak fuq Bizu 100.2 it-lita fil-ħodu kif inti sħana l-lum u iżjed tardil ġimgħa ħatola iżjed infatti qed jidher li sal-weekend ħajkun jinħass iżjed minn 40 xi bejn 41 u anke 42 grad Celsius. Oh my god, imma żmiena. L-ogħla temperatura però l-lum ħad titla' sa 33 grad Celsius tinħass sa 35, inqas se tinżel matul il-lejli għadik ta' 24 grad Celsius. Ħanibdew bl-ewwel waħda għandi bżonn inqum naqra żgħira fuq tiegħi llum għax għadniet niġi ftiegħi. U hi m'hawnx aħjar għalija minn Shania Twain.
4: Let's go, girls.

Die kennt Alison Moyet für WEEZ 100.2 Malta's greatest hits of all time. Hier sind wir Week in the Presence of Beauty. Für WEEZ 100.2 Atleta für Lodu. By the way, Gili ek tisma xaħat jgħidlek. So, mizet, it's more of a saying naħseb l-Inglisi. Like when you smile, the world smiles with you. So, apparentament, din Alison Moyet kella track meta kienet ma' gruppi jażu. Kien jisimha Situation din it-track partikolari u kella din id-daħka li ġiet infamous, eh? Li ġifieri ġiet użata mhux kemm il-darba iżjed minn mid-darba u anke jekk forsi vera toqgħod tagħti każ tinstema' wkoll fis-song ta' Macarena. So, hey, Alison, if anything għal kemm tajtna ġifieri apparti tajtna vera mużika tajba, id-daħka tiegħek ikollha wkoll.

John McLean fu Viz 100.2 Malta's greatest hits of all time. Mia Claire atleta fil-ħodu kif inti safti tal-ħini l update night meta update il-program li kelli bżon niġi naqaf tiegħek kont qed nimaġejx daqshekk tiegħi u realizzajt ħaġa. Actually, if it sense konti li ma nirrealizzaha ngħidu hekk di mhux l-ewwel darba realizzajt f'ħajti sew għaxejt di all right. Anyway, apart li jgħin il-kafe, il-kesħa Jekk ġifieri jekk ħanna tieħna kesħa sew lejsi għaw ġew. Il-kesħa ġabit niftija, ġifieri hemm like perked up. So, yeah, jekk inti forsi tħossok naqa jiena u taħdem f'uffiċċju, jekk ġast ikollok lejsi tagħmlu iżjed kiesaħ, like iżjed minn normali sewwa. Naħseb qajmek ftija għax jien qed ngħid lek ġejt ftija, yes, sew, però ħanħu kafe ħalli għall-inqas nistaħħa naqa' minn ġewwa. Thompson Twins.

Dream, a little dream. For Biz 100.2 Malta's greatest hits of all time. Innasib kul ħadd hekk joħgost joħlom. Importanti tkun ħolmu sabiħa sewwa. Però m'hemmx għalfejn litterament torqod biex tkun tista' toħlom, like jien ħogost ġust noħlom inkun imqajma. Bażikament iġbi dak ikun moment fejn sħabu jgħidu li kleret tiċċassa. Usually u naf li hemm ħafna sewwa mhux jien biss, naf li hemm ħafna hemm barra jħobbu jagħmluha. U jiena nara healthy ħafna. To a certain degree, sawa. Għax jekk inti għandek goal fajtek u bħalissa forsi mhux qed taraħ possibbli imma taf li jekk inti just tibqa' tiġġieled u kważi you vision it, you know, put it in a vision f'moħħok hekk. Jiena nemmen li jżid hemm ċans issir realtà. Ovvjament you have to put the hard work sawa wkoll imma hemm. X'taħseb? Jiena l-inqas ħadmet fuq iċertu affarijiet idhom u naqis żied imma kif jgħidu bl-Ingliż. The best things sometimes are worth waiting for. Sam Smith.

is-sajf idum ħafna ma jidlam, jiġifieri tista' tmur eżatt wara l-baħar kważi wara x-xogħol kważi ħanajdlek. Wara s-sitta ta' filgħaxija naqa' sunset swim qed ngħidlek tinżel iżjed għażel hekk plus lil ma jkun iżjed sħun hekk wara ġurnata jaqla' x-xemx għalqas għalija iżjed aħjar. Anyway, ejja ħankomplu għat-tieni sija ta' mużika flimkien fuq Biz 100.2 nirrilassaw naqra s-sama Roxette.

Kunni klesek umma. I love this song. Berlin, Take My Breath Away, fuq Bejzi 100.2, Malta's greatest hits of all time. Atlita fil-ħodu. One of those songs, li zgur hemm ċans tisma' fil playlist tagħna li namlu kuljum tal-Late Night Love. Namlu tliet sigħat saħħ kuljum il-laxat flaxija sas-sijata fil-ħodu ta' chill out. Romantic songs. U s-sax memx għal-fejt użom biex kollok a special date night, you can, jek inti trid, però jien użom ħafna għaxejn huni norqod. Just immur ġifieri mill-mobile tiegħi bil-lejl inħallih tagħmlu x'eżatt miegħek sewax ma tantx huma tajbin ir-raġġi ġifieri ħabbad riġi, però ġest tagħmlu naqra l-bot xorta tista' tisimgħu mur fuq il-website tagħna bejqisi.mt u live stream 24/7 tisma' Late Night Love. All Saints.

Kienu Bengals Fubiz 100.1 li ta' filodu Malta's greatest hits of all time Miaj Klera Safti tal-ħini ilu għetlek Li Aħna bħalissa Il-familja ta' Bejzi Għanna ħafna rigali Xedin repu lop li għaddejjin Waħda minnom insomma di saċ Edha kważi ta' malgama Għantu tleta affarijiet So fil-verita jekk inti tixtieq tuqsem f'din il-kompetizzjoni tlet għandek tlet prizes x'tista' tirbaħ. Kull ma tittamel importanti li tisma' lil Kurt Galia fuq Bejzi Breakfast mis-sitta ta' filgħodu l-quddiem u inti trid tibatilna u tgħidilna storja jiġratlek in a weekend li vera kienet disastru. Like li għalik kważi it was the worst weekend of your life. Li kważi tgħidli nippreferi nagħmel xar xogħol gas down qatt ma jkolli ġurnata lif xar sħiħ milli jkolli dan il-weekend. Ġifieri iżjed ma tkun gravi iżjed aħjar u kull ġimgħa ħanażlu as such Kurt ħajażel winner. Issa x'tista' tirbaħ ismagħha sew mela. Tista' jew tirbaħ weekend break għal żewġ minn nies għandek tonight stay fil-Hyatt Centric Malta jew inkella passes, name passes għal rooftop. By the way, tal-Hyatt Centric dal-valur jiswa b'tu 600 euro. Il-passes tal-rooftop valur ta' 160 euro. Jew inkella VIP table għal 6 min nis at Jumo's Grizz Night valur ta' 240 euro. Kull ġimgħa mbagħad jintażel winner u għal dawn il-prices differenti. So, kull ma tittamel jasra li ġast iżvoga, flok toqgħod tiżvoga u teqret forsi bħalma nagħmel jiena miegħek jew ma' sħabek u ġenninhom, eqret magħna għax tista' għall-inqas tuħu prezz, tuħu price tajjeb, rigal tajjeb.

0: games and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy weather.
2: Tħossa ħisħana. Bħalissa fatta qiegħda timmarka 31 grad Celsius, l-ogħla li għandha titli jidik ta' 33 grad Celsius, li qasit inżel matul il-lejl jidik ta' 24 grad Celsius. Forsa tarih 2 għal 3 qiegħ ninsew naqra sħan issa u nifukaw naqra fuq mużika minn Go West.

Country's Russian Forget Me Nots fuq Base 100.2 l-akbar disk kemm matul is-snin atleta wara l-offsenar issa ħin il-lunch u għetlek li l-lumandi għabtit niko xaħġa jke very classic plat taljan u ma tanċi s-sibu issa ċanka f-restoranza u Malta dawn huma l-spaghetti meatballs u vera nishtiq xi darbek niprofa namilhom biex daqshekk diffiċli ta' ma qattisni ma qed u jħana mill-om nejtu jħax darba namma xoda u vera ndi għabtitom u nishtiqek ġist imurni xie kapulati jena xie naħseb jġu ħafni tjeb u niprofa namma l-om jena. Knowing me, most probably, musa jkunu meatball, ħajkunu braġjol, xmus probably għana mill daqxiex imma ħani provom. Apparti ċajta, bajek inti għandek xie riċettek ta' meatball vera tajbek innafta xin nanna forsi. Let me know, ibad innafu 9909-1-002 PXA Lunch. Bon appetit. The Calling.

0: Brian Ney ma' Suzanne Vega. Tom's Diner fuq B-Easy 100.2 fejn doqqu l-akbar successi minn matul is-snin jiena klejm jak atleta warlof senar jien naħseb ma' nafx ta' imma naħseb by now jekk tismana regolari taf li bħalissa qed nagħmlu logħba verament in-nies iħobbuha ilhom jgħidulna fuqha u rġajna għamilniha għat-tielet darba. Jekk ma tafx xi qed ngħid jew forsi taf xi qed ngħid imma trid infakrek naqra xi titagħmel biex tirbaħ biex tidħol biex għażli x'tirbaħ ħanilek dal-waqt ifhemmek.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

Dik kienet Tajjes, owner of a Lonely Heart, fuq Bejzi 100.2 u il-logħba When They Play We Pay. Irġajna tagħmlu għat-tielet darba issa. Jekk forsi nsejt naqra kif taħdem bażikament f'xi ħin partikolari ma nafux meta ħaj indaqqu tliet diski partikolari. Flordni li ħanajdlek, issa importanti li daw id-diski tittismagħhom flordni li ħanajdlek u tittismagħhom id-diski in full, jiġifieri mhux clips tagħhom, importanti sewwa. U kif tismagħhom daw it-tliet diski partikolari ħajkollok biss 10 minuti ċans biex inti tibgħatilna l-messaġġ win fuq il-WhatsApp number tagħna 9901002 flimkien ma' ismek u kunjomok għaċ-ċans biex tirbaħ 1000 euro cash. Oh, bħalissa qed ngħid forsi nsifer naqra jew hekk, you know, hemm ħafna imbarazz jiġu bħalissa tkun tal-ostra, jekk inti tużhom bħala extra pocket money. Naħseb jien kulħadd jieħu gost dakinna extra cash. Vera. Mela, l-muma it-tlet songs li inti tiftaħ widnejk għal-jom. L-ewwel waħda hija ta' Eurythmics jisima Sweet Dreams. It-tieni waħda ta' Luis Capaldi Hold Me While You Wait u t-tielet waħda Share the Shub Shub Song. Jekk forsi m'inti xxert eżatt kif jinstabgħu daw id-diski, ħanna tik naqra klip tagħhom is-sara. Isma'hom sew u ikteb l-muma, alright?

tibtom. Importanti ibqa ftakarhom għax dawk l-€ cash jistgħu ikunu f'idejk. Ejja nkomplu sabuħda tax-xaka kanu Snoop Dogg.

0: O spiċċajna b'waħda relaxed ta' Jennifer Rush, The Power of Love, fuq BZ 100.2. Kifet la ġifieri dik kienet l-aħħar song għall-programm tiegħi llum. Nispera li pan bħal usual ħa żammejtlek kumpanija sabiħa. Għalkemm jiena daqshekk kallum però eżatt warajja għandna The Amazing Sweetheart Natalie issa with the top ones at one. Jiena nkun miegħek għada fl-istess ħin mill-għaxa ta' filgħodu l-qudiem, il-bqiegħna ugralek ikkupplement tal-ġurnata tajba u għalissa ngħidlek. Ciao ciao!
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Birthday coming up. Sushi and all you can eat at Subu, Aura Palace Resort and Spa. All-inclusive Asian buffet from €28.50 per person. Groups of six, one eats free. Book now.